Yesu mianya no Bumi se ukra Se Yesu bemwa Yesu bemwa Meti adia wevusha mo Bietu mianya no Ani abafosu Wetu mianya no Kahabe ukra Yesu bemwa Yesu bemwa Ebeye Meti adia wevusha mo Bietu mianya